0: дурні ці немці!
1: Що за дурні ці немці?
0: Бомби їх проклята!
1: Бомби їх проклята!
0: Слихо мої тіло,
1: тіло, що воно забило!